stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Alan Jackson med Chacha Hoochie. Så spiller vi så meget vi kan nå af Ray Cornish, It's Never Rain in Southern California.

Enemy of Mine er det mine ven. Her var det selvfølgelig med Stacey Breen. Så skal vi have fat i en lille Rosnes, og der er sammen med Jane, eller Jade Rosnes, og nummer det her Nice to Meet You.

ærlig nummer her fra Annette Rolo. Ja, bare det med Grateful Man. Så skal vi have et nummer her, det er Brighter Days. Yara Biggs, her er dem, der synger og spiller.

Der er ny musik her fra Michael McCarkey og nummeret I Should Know Better. Så skal vi have fat i Damon Davies, Looking for a Reason.

til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Brødrene Olsen, Angelina. Og vi skal også høre sådan noget Human League, Life on Your Own.

Ja, det var Skibra Kompagni med Sol og Vind. Så er turen kommet til Nana Mouskouri og Never on Sunday.

Det var Lambert Walk med On Deer Dance Orchestra. Så skal vi høre Jolly Brothers med Prenum Scala and his band.

Vi hørte her Jelly Bros med Primo Scala and his band. Næste vi skulle høre under Under Kaiser med Joffe Preisler.

Det var Elena Straks beklubbet med Sjøland Sankt Hans og Lars Marco, Mit liv er hos dig. Så skal vi have Barite, You're the first, my, the last, my everything. Og jeg er massen med tryk på knappen, Kurt.